0: wabarakatuhu. Mutanen Lagos, kuna da babban bako Malam Abubakar Bilhaki. Malam Abubakar Bilhaki kuna ganin sa a manya-manyan gidajen TV na duniya har da irin na kasahen Larabawa. Kuna ganin taron mutane yanda ake samun waraka ake godewa Allah. To Malam Bilhaki yana nan a cikin Lagos. Yana ta aiki wajen sati biyu kuma alhamdulillah mutane suna ta ganin biyan bukatu ana tawawarkewa ana godewa Allah ana yiwa Allah ta'ala godiya mutane suna cewa hakika mun ga mai magani mun ga hakika mun ga malam bilhaki kuma mun gaskanta bilhaki ikon Allah ne bayan Allah Abubakar Bilhaki yana nan agege anan unguwar markas kusa da gidan marigayi Abu Ilorin Allah ya gafarta masa in kana da dan uwa a wani waje ka san yana jajjinya ta gagara ana ta shan wahalar neman magani aje nan ayi a can ayi anan ba a ga sauki ba kace yazo gurin Abubakar Bilhaki in Allah ya yarda Allah zai warkar da shi matsalolin mutanen boye aljanu suna damun matarka aljanu suna damun yayanka aljanu sun addabe ka kai kanka ku zo gurin Abubakar Bilhaki Allah zai magance wannan matsala yaro yana yin shaye-shaye bai kama hanyar da zai zama mutum ba iyaye mata kun fi daukan mataki a kawo yaran da ke shaye-shaye amar islahi zai dina in Allah ya yarda wata mata ta kawo danta nan wajen akamar islahi akan shaye-shaye wallahi ya dina shaye-shayen yanzu ya zama mutumin kirki abokan banzan nan ma diya guje su Allah ya amince matar tana kuka tace bilhaki ban san abin da zan yi maka ba sai dai ne ma addu'a Allah ya ji kan iyayenka wanda ya ma addu'a Allah ya ji kan iyayenka ai ya ma komai jama'a in dai jinya ce ku zo gurin Abubakar Bilhaki mutum yana kwance gefen sa ya shanye kafa ta rike hannu ya makale baki ya koma gefe in Allah ya yarda in ka zo gurin Bilhaki lokaci kadan Allah zai dauki yaro ya gamu da sharrukan aljanu da mayu baya tafiya baya magana ya zama wani iri kamar wawawawa a zo gurin Abubakar Bilhaki in Allah iya da matsalar ta kare budurwa babu mijin aure kin dade a gida kawayenki duk sun yi aure kannenki ma sun yi aure ke baki ba ki zo gurin Abubakar Bilhaki in Allah ya yarda Allah zai bude hanyarki wallahi sai dai ki rena miji amma ba dai ki rasa ba in Allah ya yarda ina mai fama da jinya an je an auna an gwada an yi hoto ba a ga yin jinyar ba ku zo gurin Abubakar Bilhaki da sunan Allah muke aiki kuma Allah yake kama mana bukatar mutane take biya jama'a mun kusan tafiya jama'a mun kusan tafiya idan kana da dan uwa wani waje gaya masa ya zo gurin Abubakar Bilhaki ga Abubakar Bilhaki da kansa ba aike ba muna nan a agege a nan unguwar markas kusa da gidan marigayi Abu Ilorin ga lambar da za ku kira 080-38-20-70-30 ko kuma 090-64-30-87-69 ko kuma 070-82-61-51-76 ya Allah da sunanka muke ayyukan nan Allah kai kake yi mana ba wayenmu ba ƙarfinmu ba ya Allah duk wanda matsalar sa Allah ka share hawayen sa.
1: Tama da la, ma sarare lambar da za a same mu a cikin wannan shirin ita ce 0800 537 3731. Kun dai ji mandu inda zamu tattauna akai akan waɗanda ke yawo da bokitai da akwati da hoton masallaci suna neman taimako na gina wani masallaci a arewa. Akwai su da yawa a sassa daban-daban na jihar Lagos kamar yadda na yi bayani a farkon shirin. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Hello. Hello. Hello.
2: Hello, salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, wa ke magana?
2: Ya Hanatu Gidawa.
1: Muna jin ki, ya Hanatu.
2: Barkan ku dai, ina ta neman samu lambar ku amma dai ban samu ba
1: sai yau. Yau gashi Allah ya sake samu.
2: To gaskiya aikin ku yana kyau, ku ci gaba.
1: To mun gode, Allah ya saka da alheri.
2: Amin.
1: Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka Abdul Karim.
3: Wannan mutum da Allah ya tsara shi.
1: Na'am.
3: Magana ya kamata a yi.
1: Kwarai.
3: Ci gaba da wannan da kake yi wannan da ba dare ya ce ne.
1: Ba dare ya ce ne ko gaskiya ne. To wallahi mai shi yake. Sai ka hakura ka sake bugowa mallan sani. Hello. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana?
4: Ana magana da Jamilu daga Aje.
1: Muna jin ka Jamilu. Kwarai da gaske. To mun gode, Allah ya saka da alheri. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka Malam Ali. To na mun jin ka shi kawai da su wani lokaci.
4: Wallahi sallahi ne kana kware ba ku akwai aiki na ma wajen kwalan kwalan nan da kike biya ka wallahi sallahi na ni. Kira to kawo ma dai roye ta gani.
1: Eh.
4: Wallahi amma sai baka da mun kuma sallahi ne kishi ka dai so.
1: Ka gani ko?
4: Ina ke fara ka mai zuwa to kai ai ba haka ake ne ba.
1: Yes. Ba komai a hannunsa. Mun gode kwarai da gaske. Amin amin. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jin ka Abdullahi. Kwarai da gaske. To ai wannan kai wanda ke taimaka mai daban ne wannan. Kuɗi yake so ya tara. Allah ya sauka. Mun gode kwarai. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana mamman? Na'am. Da hoton masallaci kwarai da gaske.
4: Yawwa, sannan kuma ka yi hankali sallah da suke da Allah a kai maka ba su ana masallaci kawai kaza kawai kaza.
1: Eh, kwarai.
4: To wannan wata sa'a shi ke na kawai da kwanta wani ke ake akwai dan kawai ne.
1: A wurin ku.
4: A wurin cikin masallaci sai ce ne bai san da wannan masallacin ba, wallahi sai ne san da wannan masallacin shi ne kansa ba ma wa anga.
1: Ka gani ko? Gaskiya. Gaskiya ne mama, mun gode kwarai da gaske.

0: ومن قول يقول لي ماما الو. وعليكم السلام ورحمة الله. تومنا جيلكا نعم ولكنني لم اقل شيئاً لكنني لم اقل شيئاً ولا جيرك عبد الله نعم والله جيرني ما بين شاك ولا kwarai da gaskiya suna yawo ko ina a inda Hausawa wallahi mun gode kwarai da gaskiya amin amin hello hello
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa ke magana
1: kana magana da Sabitu Muhammad daga nan a Jeje
0: muna jin ka Sabitu kwarai da gaske
1: idan abu ne za a yi shi aka yi shi bisa tsari da addini ya tanada ko a gwamnatance ko kuma a kurkurke
0: kwarai da gaske
1: amma babu gaira babu dalili kawai wasu mutane su rubuto wani abu da suke ganin za su rubuta su rubuta nuna wa mutane suna fakewa da addini suna karɓar kuɗaɗen al'umma ya zama kamar shi da addini ne ta hanya wacce ba mai kyau ba
0: gaskiya dama a suka ce yake yi mun gode kwarai da gaske gaskiya ne wallahi gaskiya ka fara duk mai yanki mutanen mu ne mun gode kwarai da gaske amin amin hello wa alaikum salam wa ke magana kana jin ka Abubakar wallahi gaskiya ne ya hakuri zai kira to na gode kwarai da gaske to na gode kwarai da gaske zan kira insha Allah hello wa alaikum salam wa ke magana barka da fama gado alhamdulillah na'am to hanji wuri subhanallah
1: yana yawo da daga har hanji ne a ciki ne a huri hanji yau
0: a taimaka mai
1: a taimaka na ba ce ofi
0: iko Allah
1: da
0: ei to Allah ya sauka a gado.
1: Wanda ya sa almaji ya za a ba ta da wata da ta amma wannan kuwa ta wata yanzu mutane.
0: Mun gode kwarai gado. Na'am. Mun gode kwarai daga su gado. Hello. Hello. Wa alaikum salam. Ake magana?
2: Mama Aisha ke magana, mu da lafiya.
0: Lafiya kalau mama Aisha.
2: Alhamdulillah.
0: To mun gode kwarai da gaske. Hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ake magana? Muna je ka salisu. Mun gode kwarai da gaske. Ya ce baban shi mai lafiya. Kwarai da gaske. To mun gode kwarai da gaske shaf shaf. Lambar da za a same mu ita ce 08035767731. 08035767731. Hello. Wa alaikum salam, wa ke magana? Muna jinka dan fakka. To muna jinka.
4: Lalle gaskiya abuwan dan da aka faɗa gaskiya ni ma so kai duk ba ruka dukuna ne ta ce ba.
0: Na'am. Na'am.
4: Akwai wani wanda yanzu SK yana bariga.
0: Eh.
4: Yace ana masallaci ko mutane da kudi da yawa wannan lokaci.
0: Eh.
4: Yace gashi ya faɗa min ya mun abun da muke mutu. Kai yaya za a yi ai masallaci wani kawai daga nan tun gida.
0: Ada Lagos. Kwarai.
4: Mun yi hakan ga abin da yake nan daga ba babu da nuri banza.
0: A'a.
4: Kai ganye banza kai da baka neman nan kanka. Ga wannan takan ki ka ga dogara.
0: Yes.
4: Eh. Eh.
0: Eh. Mun gode kwarai da gaske. Ka gani ko? Allah ya sauka. Mun gode kwarai da gaske. Mun gode. Mun gode, mun gode.
4: Allah
0: kiyaye, Allah sanin. Amin, amin, amin. Hello. Mun gode kwarai da gaske. Hello. Hello.
5: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa ke magana?
5: Kana magana da Abubakar da Abu Sumatina.
0: Muna jin ka Abubakar.
5: Ya kake?
0: Alhamdulillah.
5: Ya yake al'amura?
0: Lafiya kalau.
5: To masha Allah, wannan mutane ku taya su da adda, Allah shi ya fidda musu.
0: Amin, amin, amin, amin. Kwarai da gaske.
5: Eh, domin ni nan da kake gani gurgu ne, ina neman abinci na wanda ni ma zan rufa kaina asiri. Allah ya ce mu kene rufa kaina asiri.
0: To Allah ya ƙara rufa mana asiri gaba daya.
5: Amma suna yin amfani da irin mu, suna zuwa suna watsa mana suna.
0: Kwarai da gaske.
5: Eh, Allah ya shirye su.
0: Mun gode kwarai da gaske Abubakar.
5: Allah ya shirye su a tashi lafiya.
0: Mun gode. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ke magana? Haka dai Abdul Karim, gaskiya ne. Na'am. Eh, gaskiya. Kwarai. Yace in ba ku taimaka ma addinin Allah, Allah zai taimaki addinin sa. Kwarai da gaske. amin ya Allah mun gode kwarai mun gode kwarai da gaske yawa mun gode hello
6: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa ke magana
6: ina magana da sarki makabi kwatu
0: muna jin ka sarki
6: so barka mu yau
0: barka da fama
6: to muna muku gan fatan gesar fatar wani muliki ne ya ji dadin shi sai sau da kawa ina je duk gaba daya wannan lamarin ya zan ruwan da lege duniya
0: kwarai da gaske
6: amma da mamman dan da yake wasu suna
0: kwarai da gaske
6: amma sai dai abin da za a yi sai ga su da abin da Allah shi da su musu
0: yawa ne amin amin
6: Allah ya gare da su gaskiya amma abin da ake magana yanzu ne kwarai da laruri ya zo ta taimaka ma ɗaya cire wancan abin da yake
0: sai ake taimaka shi kwarai da gaske
6: ya ce dama irin su ne wani ma zo ya shi ma wanda mai wuri ne kai kenan an ci amana musulunci an ci amana mai taimakawa
0: eh
6: wanda bai bukata ba
0: mun gode kwarai da gaske sarki mun gode hello
7: hello
0: hello
7: hello ya gajiya babana
0: muna jin ka
7: yawa tuna na boss inkiya Alhaji Orobo a misali
0: muna jin ka Alhaji Orobo
7: yawa eh wato nan kirka kan bayani da kuke yi
0: na'am
7: wannan lamari kowa na tafi kula ina ka tafi kula ina ka tafi kula kuna ta dame ji dan mutanen nan ana ta dame ji dan mutanen nan ba a tunani wannan abu an muna credit din ne artificial mu arewa
0: kamar ya
7: yawa mutane suna ta kumbule mutane suna zo suna neman saraka fi sabilillah suna ci da addini suna menene suna menene
0: eh
7: ba halin da ake ciki ba a duba zamani da muka soki kan ba cikin yan arewa
0: muna
7: ci da kan mu kuma a din da ne da gidan radio muna kara channel din kan mu muna kara tura kan mu a cikin
0: to mun gode kwarai da ra'ayin ka boss
7: sai a duba halin da muke ciki mu ɗan arewa
0: eh
7: ɗan uwa wani an kashe uwa an kashe uba ba wa ba kani ba kowa bai cikin da zai ba
0: gaskiya ne
7: muna cikin wani hali mun ɗan arewa ya kamata mu kirba junan mu asiri ba mu tauna junan mu asiri ba a duniya yayi na kira aya
0: mun gode kwarai boss da ra'ayin ka mun gode kwarai da gaske mun gode yawa hello wa alaikum salam wa ke magana
8: Abdullahi Abubakar daga Ana Bara
0: muna jin ka Abdullahi
8: na'am

0: muna jin ka Abubakar.
1: Da fatan an wuni lafiya ya aiki ya haƙuri.
0: Alhamdulillahi. Amin ya Allah.
1: Allah ya yi mu Allah ya yi wa abubuwa kuma Allah ya shi yesu.
0: Mun gode kwarai da gaske.
1: Fatan mu ga malaman mu waɗanda suke hawa kafofin yaɗa labarai su dinga yi ma ƙasa addu'a ƙasar mu Najeriya da ƙasar mu Niger.
0: Eh.
1: Na kurka muna neman addu'a a zauna lafiya.
0: To Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa. Mun gode kwarai. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa ke magana?
2: Barka da Mubarak ne ku.
0: Muna jin ka Mubarak.
2: Barka da lafiya.
0: Lafiya kalau.
2: Ni abin da zan ce a cikin lamarin da mutum zai kawai shi ne tsoron Allah. Duk abin da ka tara ai duniya za ta mutu.
0: Gaskiya ne.
2: Ma ka tara duk abin da ka tara ai duniya za ta mutu. Kuma kai ka ci a ma sanar.
0: Kwarai.
2: Kuma an ba ka tara ai duniya.
0: Gaskiya ne.
2: Ya shi ma wanda ya ba ka yi nasu. Amma kuma da ka ce ran Allah ya ba ka shi ne ya dauka ya ba ka.
0: Gaskiya ne. Mun gode kwarai da gaske Mubarak, mun gode kwarai da gaske. Lambar da za a sanar da ita 0803537731. Bari mu leƙa kasuwa.
3: Mutanen da Allah ya jarabta da matsalar tsohon ciwon sanyi na mara. Da ɗan namiji wanda yake fama da matsala akan ɗaukewar sha'awa. Da ɗan namiji wanda gabansa yake ƙanƙancewa ya takure ya koma can ciki kamar na ƙaramin yaro. Da magidanci mai iyali wanda yake zuwa ga iyali minti ɗaya zuwa minti shida sha'awarsa ya ɗauki gabansa ya ƙanƙance ka je kamar ba namiji ba. Da mutumin da yake fama da matsala a kan ƙaiƙayin gaba da fitar farin ruwa da matsalar da ya shafi ɗaukewar sha'awa da ɗaukewar ni'ima da kuma matsala wanda ya shafi amursani wanda yake daskarewa ƙasar mara. Daga ni sarkin sanyar Afirka kuma ɗan masanin maganin gargajiya na Najeriya wanda nake da babban ofis a kan titin Al-Arabi French Line a Kumasi a Ghana. Da ofis ɗina wanda yake nan jihar Lagos wanda yake Agigi Abbatuwa a nan a Trailer Park. Da nisan ganina ni da kaina shugaban cibiyar za ka zo ka same ni Abbatuwa a nan a Trailer Park ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka: 080 34 30 0307 080 34 30 0307. Mutanen da suke fama da matsala akan cutar ciwon sukari da kuma wanda ya kamu da ciwon sukari ya taɓa masa ido ko ya taɓa masa gani ko ya sa mai ciwon ƙafa ko tafin ƙafar ka yana da laƙin ɗaukar zafi ko gaɓoɓinka suna yana ciwo, ka zo muna ba da magani akan irin wannan matsalolin. Ɗan namiji wanda baya jin sha'awa kwata-kwata, ko namiji wanda zai ji ƙarfi lokacin da kai inzali sai sha'awar ka ta ɗauke sai gabanka ya koma can ciki ka ji ka kamar ba namiji ba. Mutumin da yake fama da matsala wanda ya shafi rashin haihuwa sakamakon tsinkewar sinadari na mara ko kuma wanda ƙwayoyin halittarsa suka ragu ko kuma wanda yake fama da matsala ƙarancin ƙwayoyin halitta yana ɗauke da na'ura wacce za a sa auna a tabbatar da irin nau'in jinyar, a baka magani kuma Allah ya baka lafiya ya warkar da jinyar da yake damunka, samu haihuwa da izinin Allah. Matar da take fama da matsala akan ciwo a ƙasar yaronta tun daga kan matsalar cutar ƙaba wanda shaidanu suke sababa wannan matsalar ko kuma a yi maka ajiya a ciki ko kuma cutar ƙaba ce wacce

apọrọ pe aṣẹ npọ apọrọ ni a ṣe o npọ aṣẹ wa o mo ni npọ o bi aro o wa wa jẹ mimu lo so o wa jade lo wo nje o nje na ni sa je ba tun su o wa tun lo wa sa sun e ba o ja si o ti gbo da ko si mi Yummy, Momokuawa, Bond FM 92.9. Egbalejo sasalola o.

ipo to wa yen fi ayo gba po ma pada da o ma da ara yen kon san lasan ni.